0: na ente pa chamo yin na wala ka yuna wala yuna sa wash pa just wa wala uy bina wala nyum ai su pa chamo yin shin yin na wa zia na nyu el güey una mio tunda na nyu ya su pa chamo yin un dio kus na wa za na ente pa na nyu ai su pa chamo yin wala puita shi atiu na ta ka yuna nyu chai ma tau cha yu wa kwe pas ka yuna mu sia tau wa chun de ya na bi na nyu ya tul kwe te pa ki yu na wa he tulwe kimhin hin chasu ba chamo ye ai su ba puitash na wa na yo atiu chas ba chamo ka hiwon ka nainte
1: chamo ik na yo cham tul de webiañu pa ve de yo talul yo e chundex cham tul with the ehitawak cha tul yo pia de yatpuka de ya kiu chupa en totek tashkuera pe ya ya que se tulte wachte y ahnes puya va pejina tulte y pia chiu teñme kumbena chechna michkwa de ya que de mechka magyu man tashkuera wakane pnyun lem magyu meche ya us kitkwa magyu akus nagyo tumelo ya mushka yuede shoot.

Matan feo huyak ya ya da kne puzatul yet bukaso ya maño ya tskayu ya slim hetak wite yu ya ya ya wada tulu che ipuze ki tachpa ya net pehen año sunu kamen tachpa ugar sugamen ya umech maño kipitu wada ya Petet she tul with now has a keep sugar men nap talul jahit the judge and the you.